0: Nangu João Ernesto Nkapoka ndikandianganelo chipindi ache. Nyangu Makongeli Junior pametambo. Liamba liambone.
1: Makulumukililo laida lelo de mulijimbo lia Cabo Delegado.

Jirani wangu, landa mwe tuanga pepeta wakata mbodi wetu patopoka nangana mwako. Ningu karibisha nyango João Antonio, atualidi madengo mu inangodi ya shimwani. João Antonio, baada ya maduva salasini, utenda po kukaja. Nelo, idana pa Nelo, atualidi madengo. Nangu kulambolela pakupaga na wako mbode kutumbengelika kusentro misore njetu Leonardo Shimoko uluanga malove. Hakuna kwa studio Ernesto Imposto pa mitambo nangu João Ernesto Nkapoka. Bundia, Jumatatu yambone na tundimanga nanga wiku unje nunga katubaduli la shengome ganganelo. Chao, chao.

wamejiwa pata ni wani yoko wala kusema ni koba. Nunu mwari wanda dilangu wasaya yako itoloka.

Ama ndio ni mama nyumbani baba. Ni mama nyumbani baba. Ndio yangu fake. Oh, wewe habari za wibu. Oh, wibu bakuri ni wajuri. Oh, rudi ya katani. Oh, wanu wangu twaliwa. Oh, uka Pemba kukopa nyenye. Oh, majina atandikiwa. Oh, leo mwita Filipi. Oh, atana mbuno mjiwa. Oh, wapija witu kumamba. Oh, fulano bunu fulano. Oh, jina lulakitiwa. Oh, kandali lavi wabuku.

0: mas kamolo hali chowi liliano virana iradi msambiki msoro kab delgado studio chuva pemba iluka ima kwa mpanta wopachira ilele nuko vreke noke lantiko sumana inorampa kwa kati wakwataru chichilo nimino utu miloko mitano mstuidu choradi msambiki wano kele wavri hasi kuna niho chicho ruhila uholo miteko choradi msambiki naro mcha nasura ni maputu wiwele hapari chonlapono huu niwewele chicho hapari chela po chikina ku kuchu ima chile hilo niho kuno kele antiko sumana mwaku shirini na machese mweri wananane mwaka elfu pili nuwa meaka shirini na sita trezoro chichilo nimino utu kenta mana ya kinzora zi 9 minutu. Nakeno lano halukala mocha ni mie grasinda masura mikrofone. Umakina ni vereke Pankras Benedito Lorenzo. Mufente la kani ukala nuku mimwinchi. Nimeteko chihu chupa ya ni kwa salama. Kudena nacho ni viriane vereke hapari chon provincia. Uviriana ni muretele.
1: Radio Mozambique, Cabo Delgado.

0: farakane po haraka ni mite ko chou katika mtoko lakini halu la tulan kuna na ka January Eduardo hina chopla wera ni kumireke ya pari chompira farake wo ni chkanle chkupelele wo malhironi wo isumana okumo ka delgado na Bolonia sani u Zambezi obre na usalama
1: Hali sampira, se le pa mi, mi da

linarini rimawe urata wa imamu aji nukandu urata wa Jeffy Malulek uzi orashbunutu vishirini na miche 73 horas e 24 minutos.